0: Ana ma.
1: Tali le sibi.
0: O tali a o isale suale o mai la ufsidi o Johannes Baptiso.
1: Yeah.
0: O isale e tu tau fai mai. La ufsidi ente tali mei.
1: E wa tu gan.
0: Tali le sibi na. Yeah. Yeah. Tu fa u balo sidi. Tata e pe yo Yesu na ta la i au au na. Au la titi. E. O tata sa pe Yesu na ta la i au au na au la titi. Fa pe u ko au wa fa ngalo nga Yesu ko si fulu ko usang.
1: Ya.
0: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
1: Ya.
0: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
1: Samuel ministered before the Lord, being a child girded with a linen ephod.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ye